0: السلام عليكم. ينزل طرق نركا نمورو برو نوكا دي وقتي وطنو كلا كريتي نو راديو فراتنتي 96.5 زاكان رغوة ينفو سمانو قل بيسي هون اندكو غونو نا اتنه نسارة جردو بينكا نوارنكا كيني ايدو هم دو انت اون جبري ويكي ننكان تغانو ايغونو سن نبا ينو ايغونو كوماري بامي قل بيسي ايركو يناكين بابو يناكين سفري كوينا كينا اغون نغابي اكل بيبون كوينا كا eka gisi nyana kinte ipo main note unde para ku be mate ir kul pe se nyana babio alfa yo gor khasine pasio kan nsiba kweyo ipo marhamaten kul pe se woka binin kinni ipo manam in kai ganno iparo kini me fo bon la kar kan yo bon no go be atene na ruka atene no yo ka kwe ko go ni mu fara no ko na mate ba te para ku mojini pu an sen ni nyano kin kana no se nuru nasiro agondi gibanna inna hu nuru nasiro
1: tanko
0: mete suru
1: ala fiyano
0: ufon na bado fo
1: nam nam
0: ibe masuno faran
1: ami ami ami ami
0: igonu ko mo are fefeti la fokwi ko goni ir kamio kuna iba fefeti la diza de beni ki fo in dobun naruka inwin baraseni mele monde ibaza idi akini yo kaga ikpe ko gonu aimani boro mwi handoro gusu ala hali de ngunna handoro de mine diasuno no fancy aima wadabu no kini yi wacho wasrotu tumate nuntu suma kwe kogo unu kakoyo indi ya kini iwa atiyo mkanga hundi wa ya unu farantu utumono ezaya ate amwise ni ibate faifu wa wani yogo unu kaiba ya kate almagina fefe tilo kangoni kamyoga inkpe nanda nose sade reka minti wiki nitaki ngena atike guru hinza bon nginzi utruku naruka numo roburu mbama nwa kwe kogo unu ifo yon tono kulpeiga fefe tilo kaiba kwe nanose okano za fedi birio kanga ke sunking fedi na ka kura gina wanu wani yoka wenu in asike ngena gonu kogwe tena ngena gonu konera idia biti bini la sabu bini ifu yodo wakame igwe doyo maki mkuranza maki kura domu gwesu inikate ngedi bini na naruka fedi wakao kina sunking akanose enu badofo kini naruka zari nobo ugu nako urano la karikani yobon gwege no kambada nose wenu uin asike nina abogwe tena fuyo kunano bugo kunano iwin kankara fuyo iba kini kan rechaje ordinate obon mbaya kakaki iwin televizyon naruka fuku na uin gwege na wanu wanyoka iba kini lo la karikani yobon bugu uingi na wanu wanyoka de korano ngonu kogwe tena nako urandi ka wenu uin asike na abogwe tena biti bieni la sabu bieni la karikani yo abogon i kulpaisenu dea na uin gwege na wakao kina on plus max begina ona kan badan ise ampoule taki nyana bogwe tena ampoule krikio na bine kan bakin ko geewno begina fo wan yo gono kan baya kadandam irise photo zone fo nyino ide babana kifoki fo dina photo zone fo di bana begina kulpe mba dan ise courant win no wan wan kulpe abini na makina koranza asute naruka sun king de mine suini ka photo zone fo di bana ke falon koni ibaki hini gibriye kulpe photo fo nazimne ndala we taki 1700 nyino iba kimbana gibriye kulpay sadi semaine kulpay de na fotofon nazim ne ndala weta akidi bana ale maki gibriye weyi ale ka kwena son 10 semaine i beni no ridi kulpay bana ona idi anaruka gbegino de kamba danse ibaini i un television kay kinki na 24 pouces 32 pouces au bine 43 pouces iba kini kalona kwene na fungina na mpulu wan wanio de goba kwena ngabite de mani nanda baya kayore ise sada ya ka gabite za ka him mine gonu ko me iga mungbe gina dizan noru ya gbegina ogonu kan badanse wenu aske no bine courant de bogbe tena sari mbugu mungbegina wanu wanu kan goba aleka pena yeyo buguli ka okina climatiseur mbain kalu fuwin gbegina wanu wanu ingin berberio mbain kalu na un courant kan badanse baya kakaki yo kai go na pompe o hariri ankin ka kama ni bondo ankin ari makaru bondo sari bado fo haribo ogoni seno imolo la kar kanyo bon heo ka mun courant libate isu ni ka kulpa ikabu ko ido mi zan noru ya gbegino di ba dandanse sa bukata biyo antense ya oka kirun noru na banaya ngun ko me furu noga nguna mun gbegino kwene ampoule inzawin ampoule inzawin di gibriye kulpa foto fowaran kasi nyano bakin ya di bana ale makoy bini 900 francs par semaine nyano bakin bana ale ma bini ampoule inzawin di bon mba lono kafara na mun feri ka okina sun king din da no se kabini anaki manona ya au aligirinka yambokula na noyo garantido kamena mwa garu no